Eleka, 2 horas já estou com o João Moçambique, eu vou lá lesso. Como é que você está? Eu vou correr em Zeca, encarou que veio para a Nápoles, em Mabulo, em Amontla, e lá que tive a lesso, com... Cacico, mamã, e lua, chadeque. Angava, e mapi, muxana, na, e a cu, jala, mulumuzana, louco, culica, encarou, lua, lesso, com... Ah, ai, mas esse lesso, chana, que... Kumbexana swa yila hina wa kona akuve wa msati kumbe mamani lwa chadeke anga vula mapimu ya unga kuhilawa etava ya bula swingwe mwikise toko ranzeka ka mabulu lao anla ina yu 0051 300 33 mabulu lao inga tava naona ka siku zanya mutla mabulu lao hilawa ya masungula ke tolo na yavula leswa kuitava ya pata na swingwe kasikutsanya muto 8700503033 mama no karlo a chadeke anga swikota ke kuve a veka mapimu ya ku yelana nile tielana kani masango kumbishana anga faneli swa muhilela kuve a veka mapimu xana ke ini muingisedi wa kusungula hoyo hoyo ka mbulu ya hina ya nyamuntla a tshete mukile kasi hitava hi patsana swinwe kola ka mbulu lawa